0: Tia Tiawa e.
1: A Tiawa toa.
2: Ko tātou ngā ringa waihoe o tō tātou waka o ako. Nau mai, haere mai me tō hoe. Kia koke atu ai tātou ki te huapai o te māramatanga ki te reo Māori. He kai hoe anō kai konei kai te whare o ako, hei hoa mōu. Ko tā tātou, he whai kia tere pai ai te waka kirunga i te moana whenewhene. Me tāi ki Ngāpara, te Karawhiu. E hoa mā, nau mai anō ki te whare āhuru e manaaki nei a tātou, i roto i tā tātou kaupapa. Tēnā koutou.
3: Tēnā koe.
2: Ko te tauira e whāia nei hei whakawehewehe i ngā wāhanga o tā tātou hōtaka, ko tō te waka tere i te moana. Tuatahi, kā rewa te waka. Arā, ka tukuna he mahi whakarongo, hei whakatakoto horopaki. Tuarua, ka tere ki tai. Arā, ka tere te waka ki runga i te moana o wete wete reo. Tuatoru, ka au te waka ki uta. Ka whakahaua ngā tauira kia kōrero, kia rongo ai tātou i te rerenga kōrero o te rā e whakamahi āna. Kā ati, kia whakarewahia e tātou, tō tātou waka. E hoa mā, ko te horopaki mā tātou i tēnei rā, ko te marae. Whakaarohia tō marae, kōrerohia mai, kohea te marae, kei tēwhia takiwā hoki, taua marae. Timata ki a koe, Louisa?
4: Ko Raupunga, ko te huki tōku marae i Raupunga, he wāhi i te tai rāwhiti.
2: Tēnā koe. Wikitoria?
5: Ko te rewarewa tōku marae, e Ruatoki, noroto mai o te waiareke.
2: Te awarahi?
6: Ko Hiona tōku marae, kei te takiwā o Pirongi Amaunga.
2: Tēnā koe. Lewis?
7: Ko Manituke tōku marae, kei te takiwā o Manituke, kei te tai rāwhiti.
2: E tata ana tērā taone, tērā wāhi ki...
7: Kia Turanganui Ākiwa.
2: Turanganui Ākiwa. Ko Manituke tetehi wāhi rongo nui, i te mea he nui o na marae, nui ngā marae kei reira. E whia ngā marae kei...
7: E whā ngā marae kei Manituke, ko Manituke te tahi, ko te ohako, ko pāhau, me whakato. Koia ngā marae e whā o tō mātei nei takiwā.
2: Tēnā koe. Riria?
8: Ko Taniwha marae kei Manga Piko, te rohe o Waikato.
2: Tēnā koe. Francis?
9: Ko Tamate Uaua, taku marae, ki Kaihu, ki te whiore o Ngāti Whātua, te rohe o te Kaipara.
2: Te rohe o te Kaipara.
9: Ai.
2: Ka pai, tēnā koutou i o koutou marae. Kā re kore kua ki te koutou i etehi kai kōrero i runga i o koutou marae, e tohunga ana ki tērā mahi, ne?
9: Ai.
2: Tēnā, koina

0: te ia o a tātou mahi mo tēnei wāhanga. Ko te kaikōrero o te rā, ko tētahi tohunga tāmoko o te ao Māori, e hara hoki te mea koi nā nahe ana pūkenga, he tau tōhito ki ngā mahi toi, ki te tātaki kapahaka, ki te tito waiata haka anō hoki, ki te hāpai i ngā tikanga, i runga i te marae. Ko Derek Lardelli, te tuatangata, e kōrero nei au. A nei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Tēnā, tirohia mai. Tuatahi, e whakatauri te hiāna te mīti me ngā kīnaki ki te aha. Tuarua, nā wai ia i poipoi i roto i āna mahi whai kōrero. Tuatoru, i whakahaua ia kia kaua e wareware i āia tetehi āhuatanga, he aha taua āhuatanga. Kia tahuri ake tātou ki te maere tūwao no te uranga mai o te rā, kia Derek Lardelli.
1: Ko muni e tangata, tangata mōhio ki te whakairu i te kupu kōrero. Ka memei ki aua, kāre te tangata tūwhai kōrero e ora i te kai mīti anake. Me huatu he parareka, he kūmara, he kīnaki, kia pāreka reka i tōtū. Ana, ko te tau parapara, ko te pātere, ko te whakatau āki, ko te whakapapa, ko te waiata he kīnaki, me te reo kata. Kau e wareware tēnā tāhoa tāwa ko te reo kata ko Māui Poti ki tērā. Kei te ora tō ngā mea no te ao kaha, no te ao tawhita. Ngā mea tino mōheo ki te tūwhai kōrero, pērā i Pau Temarama, i a te whare huia ngā mea o tūhoi. Tēnā rere ngā nō tērā, he rere ke ki ngā mea o Ngāji Pau, pērā i Āpi Mauigama. Engari, te mutunga mai, ko tēnā pūkenga, ko tēnā wānanga, kei te tūtonu i tōna mana, mutuhake mai o rātou tīpuna, tuku heke iho ki a rātou. Ko tēnā tūranga tiratanga mai, e kore e ngaronoa, he taonga no mai anō, no mai anō. Ko te mahi a te whare e kia nei, ko te whare korimako nei, te whare manu kōrero, kia whakalahi ngi ake te kaupapa, kia whakalahi ngi ake nei. He nui ngā taonga kei te tā epe pa tango te ao, e whanga anu mō a tātou tamariki mō hopuna, tuku nā rātou kia rere. Ko e nā i ki ei a tamaterangi mā te huruhuru te manu kā tau kā rere, tuku nā rātou kia rere. Aha kua rere ke, kei te paitera.
0: Hei whakahahaki noa a nei anō ngā pātai. Tahi, e whakatauri te hiāna te mīti me ngā kīnaki ki te aha. Te awarahi ki a koe tēnei pātai? Tēnā, whakautua mai.
2: Kia nei ko te tau parapara, ngā pepeha, ngā whakatauki, ngā kōrero, ai koina ngā kīnaki o te whai kōrero.
0: Mo te whai kōrero, kā pai, tēnā koe. Pātai tuarua, ki a koe Lewis, nā wai ia i poipoi i roto i āna mahi whai kōrero.
3: Nā pāpā moni taumaunu ia i poipoi ia ia ki te mahi whai kōrero.
0: Nā taua pāpā ia i poipoi, ne? No whea taua, koraua?
3: No Ngāti Konohi, no Whāngarā.
0: Tēnā koe. Tua toru ki a koe Francis, i whakahaua a Derek ki a kaua e wareware i aia tetahi āhuatanga. He hara taua āhuatanga?
4: Kia kaua e wareware i te reo kata.
0: Kia kaua e wareware i aia te reo kata.
4: Te reo kata.
0: Ai. Ana, i ki ia, e hāngai ana taua reo kata ki te whea tupuna ōna.
3: Ko Māui Pōtiki.
0: Ko Māui Pōtiki. Koina. No reira, i roto i āna mahi whai kōrero, i tiki nā atu ko te whakatauri te tanga ki ngā mīti, ki ngā kīnaki hoki. Hei whakareka, hei whakanikoniko i āna kōrero. Kia uru atu anō hoki ko te reo kata ki roto i te whai kōrero. Hei aha!
3: He whakangāhau.
5: Ai.
0: Ko ngā kai kōrero, he kupu tāku kai konei, ko te manaru, he kupu mo te tangata, ka rongo koe i ana kōrero, ka whakaro koe, ai, kua mau katoa i a koe, ana kōrero. Kua titipea ki tō manawa, ana kōrero. No reira, ko te kai kōrero manaru tērā, te kaha tō hiahia ki te whakarongo atu ki ana kōrero. Nā tana kaha ki te tui tui ana kupu, ki te whakanikoniko i ana kōrero. Ne? Kāti, ka toro atu o tātou ringa tango parahia i roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei. Ko ngā taru ērā kai roto i te māra e ko wāwāo ana i ngā hua. Ko tā tātou he aro mātai i tetehi āhuatanga o te reo, kia pai ai te huhuti i ngā pōhehe me ngā hapa. Kia tupu whakaritorito ai ngā hua. Hoki mai ako ake nei me ako i tau hāpara.

0: Kua tae te wā kia aro atu tātou ki te whakatakoto i te kupu. Kia whiti mai ai te māramatanga tai aho aho ki runga kia tātou. Te tikanga kua rite koutou ki te tangoparahia i te māra o te reo Māori. Ka pēhea o koutou hoa. Pēhea koutou, kua rite koutou ki te tangoparahia i te māra. Kuhuti ngā taru o te māra. Kia pai ai te tupu o ngā hua. Tēnā koutou. Ko te whakatakotoranga o te rā, i tangohia mai i te kōrero a Derek, e hāngai ana ki te reo kata. He hatana kōrero roa mo te reo kata?
1: Kaua e wareware ki te taha kata, te taha o Māui Pōtiki.
0: Kaua e wareware te reo kata. Ne. Kaua e wareware te reo kata. Koira te whakatakotoranga e tirohi ānei tātou. Ki te koutou i runga i tēnei mata, e toru ngā momo kupu matua. Kia hoki o tātou whakaaro ki te tīmatanga o ngā whakamārama mo te wete wete reo. E rua ngā momo kupu i te reo Māori. He kupu matua, e kawe ana i te aha. I te matū. I te matū o te whakaaro. Kia ora, nau mai, oho mai. Ko te matū, e kawe ana i te matū o te whakaaro. Ko te wāhanga tuaru, ngā momo tuarua, he kupu hāpai. Ne? Ko aua kupu he whakapūrangi aho i te kōrero. Ko ngā kupu iti pēnei te i ki a o mā mō ēnei. Tēnei taha kupu matua. Tūmahi, tūāhua, tūmahi hāngu, he kupu matua ērā. Kei roto ēnei i tēnei whakatakotoranga. Ka tāe te whakamahi ēnei momo kupu i te taha o te kupu kaua. Hei tohu tohu i te tangata, ne? Hei tohu tohu i te tangata. Mena he tūmahi, pēnei te kupu tangi, kaua e tangi. Kei te painoa iho te rā, ne? He māra māna. Kei te pēhea tēnei, te tūāhua. Kaua e pōuri. Kaua e pōuri. Tūmahi hāngu, kaua e tangihia. He aha te horopaki o te rā rerenga. Wikitoria, kaua e tangihia, te aha. Kā te horopaki. Kaua e tangihia.
2: Te ahua o te tangata. Te mahi a te tangata.
0: Te mahi a te tangata. Te tehi mea kia e kōrero ana au ki a koe. Kaua e tangihia. E kōrero ana au mo te aha. He whakaaro tōu.
2: Kaua i a wangawanga pia. Ki tētahi mea.
0: Ai, e pēnei ana taku hia hia. Kaua e tangihia. Te tū pāpaku, me he mea kāre koe i mōhio ki aia, aua, he tauira tērā, ne? Kaua e tangihia te miraka i maringi i ako e runga i te papa. Kaua e tangihia, he kaupapa anō he horopaki mo tērā, i tūmahi hāngu ai te noho i roto i te rerenga kōrero. Ko te whakamārama poto o ēnei, ka tāia te whakamahi ngā kupu matua nui tonu i te taha o te kupu kaua. Hei aha, hei
2: tohu
0: i te tangata. Kia kaua ia e mahi i tetehi mahi. Kia kaua rāne ia e tuku i aia. Kia pērātana āhua. He mahi, he āhua rāne. Hei whakaū i tēnei, ka tukuna tetehi mahi poto, hei mahi mā koutou. Takirua, ne? Me mahi takirua. Kua hoatau i tetehi kāri ki ia tokorua. Tirohia te kāri, engari kaua e whāki atu ki ngā tāngata kai tōtaha, ko kōrua anahe, mā kōrua anahe. Ne? He tikanga e hāngai ana ki ia horopaki, kai tēnā, kai tēnā. Ka tukuna he wā poto ke whakaaro hia e koutou, whakawhiti whakaaro ai. Tuhia ngā tikanga kia kaua e tataratara, me tataratara rānei. Koira te āhua o te hari. Ka pai? Tēnā. Whakawhiti hia ngā whakaaro.

0: tau mai anō, he mahi kei te haere i tēnei o ngā wāhanga. Ka tukuna ngārero kia mahi i a rātou mahi, kia māra mai tātou, me pēhea te whakamahi i te whakatakotoranga e mātaihi ana e tātou i tēnei rā. Ko tau a whakatakotoranga, ko ngā rerenga kōrero e tīmata ana ki te kupu kaua. Koutou, ko koutou ngā tīma tautohetohe. Anei te tīma whakai, anei te tīma whakahē. Ko te kaupapa mo tā tātou tautohetohe, ko tēnei. Kaua e tukua te reo Pākehā kia kōrerohia i runga i ngā paipai o ngā marae. Ka pai? Koe rā te kaupapa. Whakai, whakahē, ka tīmata te manutaki. Ko te awarahi te manutaki o te rōpū whakai. Ko Luisa te manutaki o te rōpū whakahē. Hāwhi meneti ki ngā manutaki. Whai muri, ko tahi meneti ki ngā kai kōrero i muri mai. He pātai? Kia mutu te kai kōrero whakamutunga, ka tū mai anō te manutaki o te rōpū whakahē, ka mutu ki te taha whakae. Mā te manutaki o te rōpū whakae e whakaoti. Nō reira, ka rongo ana koutou i te tangi a te pere, ka mōhio koe te kauhēkona kai te toe. E whakaoti haere i o kōrero. Ka pai? Korite, tēnā tū mai te awarahi.
1: Kia ora tātou. Ka wē tuku a te reo Pākehā kia kōrero hia i runga i ngā paipai o ngā marae. E whakai ana mātou ko toku rōpū ki tau a kaupapa. Ko te take. Ko te tūmanako, ko te tikanga o te ao Māori ki runga paipai, ko te reo rangatira a ko te reo Māori. Ki au nei, he wā anō mō te reo Tauiwi ki runga marae, ā ina kore matatau ngā tangata ki te reo, me manaakitia tērā ope kia puawai te reo ki roto i a rātou. Kia ora.
2: Kia ora.
3: Kia ora.
0: Me manaaki. Me manaaki. Kā pai.
3: Ok. Nā, ko tā mātai, kei te whakahē, nā te mea, ko te nuinga o ngā ngai Māori, kei te mōhi o te reo Pākehā anake. Kāre rātai e mōhio ana ki te kōrero Māori. Mena, no reira, kaha ngā tangata i nā kāore he tangata ka tae te kōrero Māori. Me waiho te paipai kia wātea o ngā wahine. Tēnā kaitai.
0: Hei whakaro ake. Kai kōrero tuarua o te taha o te rōpū whakae. Tū mai.
4: Tēnā rā, koutou e te whiwhia. Ehara te marae i te wāhi hei kōrero Pākehā. He ahai, ko te reo Māori, te reo rangatira. He taonga tuku iho kua mahue mai e o tātou tūpuna mo tātou nāuri whakahike. Nō reira, me whakamanahia kā tika. Mehe mea kāre tātou e kōrero Māori i runga i nā marae, i runga i nā pai. Kua ngaro haere te wairua Māori, kua ngaro hoki te tino ia me te tino ngako o tau atūranga a rā te tū ki runga i te paipai. Ahakoa kai roto tātou i te rautau 21, ā kua rereke haere te ao me nā āhua o te reo Māori, me kaua e tātou e wareware ki nā tikanga o ngā marae, me kaua hoki e tātou e waiho tō tātou reo ki rā haki. Nō reira, me kōrero tō tātou reo rangatira kā tika. Kia koe, Luisa. E kī mai koe ko te nuinga, kāre mōhio ki te kōrero Māori, me ako rātā i te reo Māori kā tika. Reira, tēnā rā atu koutou.
0: Kia ora, tēnā koe.
3: Kia ora.
0: Kai kōrero tuarua o te rōpū whakahē.
5: Tēnā tātai. Tuatahi, kia koe Wikitoria, kī mai koe. He taonga te reo kua heke iho mai, mai ngā mātua tīpuna. Engari, me āta whakaaro koe ki tō taha engarihi, ki tō taha airihi rānei, pehia te reo kua tākoha mai rātou ki a koe. Ka hatia, ka waiho, he aha rānei. Ka pai, tuatahi mōku. Inā kāore he tāne hei tū. Kia tū ki rangi te kōrero o te whanangana. Inā kāore he tāne hei tū. Me takahi te mana o te paipai, ka tukuna ki te wahine. Me waiho ki a wātia. Ko te nuinga o te hunga Māori, he ingoa Pākehā, kaha. Ka waiho tia i tō rātou ingoa, kei te takahi koe i rungi tō rātou ake mana. Inai nei tonu, me kui kei te huri te ao. Me hoki au ki te whakatawa ki a Tāpirana Ngata. Ko tō ringa ki te rākau a te Pākehā, hei oranga mō tō tinana. Tērā pia i enei rā, ko te rākau a te Pākehā, ko te reo Pākehā tērā. Engari tika, mama atai kia. Me whai wāhi kia kōrero i te reo Pākehā. Kia ora tātou.
0: Kia ora.
2: Tēnā rā koutou e wā mātou huariri. Ai, whakaai ana, kahatau toko ana au i ngā kōrero ko kōrero hi ai mua i āhu, e pāna ki tēnei kaupapa. A kia hau nei, he wahanga anō mō te reo Pākehā. I runga i ngā paipai maha o ngā marae maha puta noa, ko he ai ki takutuahine nei he tikanga. Ko te tikanga e whai nei ko te reo rangatira, pērā hoki takutuakana. Ko te reo rangatira. Ko te reo rangatira e kawe, i runga i ngā paipai, kia whakaorangia tō tātou reo anō. I nā kāre rātou e matatawana ki te reo, pērā taku tuahine me ako. I nā kāre koe hihiana te ako, i nā kāre koe marama ki ngā kōrero, me pātai atu ki Wohoa i Wainganui i tō ope, kia whakamarama atu ki a koe, me pēnei ngā kōrero ko kōrero hia i runga i ngā paipai. Engari kia mātou nei, kahatau tō wana, me waiho te reo Pākehā ki te taha, i runga i ngā paipai, ko te reo Māori, te reo rangatira. Nore, tēnā tātou.
0: Kia ora. Mā te rōpū whakahē. Ai?
6: Nai, te hera.
0: Tū atu.
7: Ko te reo Pākehā e marama e te marea. Nō reira, ahakoa inia Pākehā Afrika e mōhio ana rātai ki te reo, reo Pākehā. Nō reira, e marama ana te katoa. He ngāwari ake mēna ka kōrero Pākehā i te bea ka rangirua pea nā whakaaro. Nō reira, tēnā whakarohia, mēnā ka taumai tētahi tangata no āhia ki te marae, ki te wero atu, kei te tū ko tērā mātai i runga i tō whenua. Nō reira, me whakarohia, me kōrero tēnā koutou.
0: Manutaki, rōpū whakahē, tū atu, whakarapopotongia, kia ko tahi tererenga kōrero. Toto te kakau.
8: Hei whakakapi i a mātai kōrero. I te ao e noho ai tātai ruarua noiho i te ao Māori e mohio ana ki te kōrero Māori. Nō reira, me aha. Me waiho te pai kia wātea. Me takahi te mana o te tāne kia tuku ki te wahine. Me waiho rānei kia kore e marama te mana whenua. Kia ora. Tēnā koutou.
2: Kia ora. Kia ora manitahi.
0: Tū mai. Te orahi.
1: Me kaha pūmau ki ngā tikanga o te tangata whenua. Ahakoa kōwai koe, ahakoa nōwhia koe. Me kaha pūmau ki tō tātou reo rangatira. Ka hoki ki ngā kōrero te kōhanga reo. Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. Tēnā rā tātou.
2: Kia ora. Kia ora.
9: Kia ora. All the best throwbacks, 90s and more.

0: Tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou.
1: Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
2: Taikura, te manawa o te tōtara.
3: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki roteite ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
4: He te iwi tēnā koutou ko Anahira Vukau tēnei me te hōtaka o taikura mō tēnei rangi. E haere ake nei ka rungo tātai nā kōrero, ngā whakamārama katoa te kuia pake ki nei no taranaki whānui, kua mīria rangi tōna ingoa. Ka hoki ngā mahara a mīria ki te wā iaia e tamariki ana e tipuana ki tōna rohe, o te rā ki wai whetū, meana hi koe tāna katoa a tainua mai ki tēnei wā. Kia tūtaki tātou ki aia ināianei, anei a mīria rangi.
5: Ai, te whangi e taku ingoa e tō mātou tau eke, anatana ingoa ko ake ake wenua o Mauru, ko ia oke i tāna kōtiro tuatai, ana ko ia ake te paake, anata te tapangi e ia te ingoa o Amiria. A ka moenei Amiria ia Uncle Paddy Puketapu, ana e pepe no ana ka oki a Uncle Paddy me tana wa in Amiria i mo oki a Amiria. A Amiria, engari ku pa ake nei, e rua ana tamariki. Te mea tuata e ko te tiwa, Uncle Ginger Puketapu, e rua nai o, ana te mea tokorua ana koneta. E tu nō tāku mō eo, ana i mō i a Ridge Morgan. Ana ene nā tamariki Amiria, koneta rau ko Ginger, ngaru Ginger nō te paake o rau. Ka aere nei rau ki, ka oki nei i Pōneki. Wai wetu, te okitanga, kua au oki te pepe i tapangia oki i aia te tana kōtiro Amiria rā, Amiria paake. Nā taku ingo oki ko Amiria, ana kua au te pepe o rātou, ana ka apirangine Amiria te ari ia au, engari, apirangi o ki au, kupiri o ki au ki a rātou. Ki taku tērā kuia i tapangi au a Miria, tai atu o ki ki ako aene tērā wā ana a mea anetarau ko Ginger. E toru pēan a nā tau o mātu e no ane i Waiwetu, ka mate nei a Miria, ka ngā mai taku tau e ki taku matua, ki oki mai te tiki mai ia au. Kata i au ka tai ai ka ara mai te tiki mai ia au, engari kua ua ra i ake au, tērā wā pēa e toru pēa e a pēa aku tau ka oki mai au me taku matua. Engari, tata tonu au ki tete i ki nā ki aneta rao ko te tiwa Ginger i reira o ki au e tia o ki ko e raka no a taku tungane me taku you know aina nera. A e o tino o ki mai au, ka no o nei ka o taku o ki tanga mai ka o ki noa o ki to o korima, i reira o ki taku matua e no o ana. Te okorima, nā te okorima nei e papakāinga. Tērā te kāinga mō ngā iwi e are mai nei a tērā takiwa o Waikato. E reira oki e te no oanga. I te okorima, te rā kāinga. O te rā, e rā tau e ke oki ōku, kia au, a ti o marau ko Rangimārama, ngari ko Rangimārama no te paake o Rāua. E rua nai o Rāua, e rua nai o Rāua, engari a ti o ma, ku kore no ana tamariki, engari i moe te rā kuiarangi tūtai, te rā pāranga o Atiawa, te rā pāranga, te rā kuia pai ki a mātou nā mokopuna. Tata tonu mātu ana mokopuna e nui tonu oki nā kūpere e tonei ana aia me nā uarākau ana uarākau oki e tau ana i te okorima, nā tēnei te papakāinga i ake au. Ngari tōku oaene e oki ana e rā tungāne ōna i Araukuku. Tata tonu oki aia ki e rā tungāna ōna. Uncle Andrew. Tū karangatai. Ana e rā nā wānau o māua ko. Ōra i tonu tō mātou wānau o ngā tai tangirua. I reira oki ka no oki mātu i reira oki a Rangimārama no oana. Engari te puake au i roto te reo o tēnei tau eke ake wenua o Mauru. Ko ia tonu oki. Te tau eke e tata nei kia au. Tai atu oki ana ki tō mātou kuia. Ko engari te ingoa tuata e ko tō mātou kuia ko Ngārama. Ana tāna tāne tuatai ko Rangiparu Tini Hedden. Tu ngāne no ta upotiki Hedden. Ana imoe i takukuia. Na takukuia nei. E ara, ka moe nei, tana tāne tuarua, ko Wā Iawa, Ashford. no Wainuaru ano no no eno ana I otoko. I roto Wainuaru. Engari nutonu ana taurima. Piripono okirao mo nā nui tōnu oki nā krakia, e kawe nei rau ana tō mātou kuia, kāre e tākuta te rāua, e o tino ko ana krakia, ka āre nei a rātou I roto nā ngā ere, ana ko rātou no kai te mai nā o rātou rongoa, ana e o te no e te iwa ka āre nana te ari a mātou I roto I Waingongoro te awa Waingongoro kai reira o ki te puna wai o taku kuia nui tonu nā mea e ari nei ai a ua mai wiwi nei ana te take oki e kawe nei ai I tana puna wai I Waingongoro ana ko aku mai wiwi oki ana te mai wiwi oki rungi au e TB nei ana tērā taku ana engari ai ane e waka pono tonu tō mātou kuia. Tai atu oki tō mātou tau eke ake ake oenua o mauru. Ana, e rā rāu. Engari nui tonu nā mea ari nei I rungata, ari nei ki tāna punawai. Ana, nāna no I tapange tāna punawai, tā wai ōranga. O te karaiti. Engari te moetanga tana tāne tuarua wa iawa ko rereke te ai kuno o aia I ringatū. Ringatū o ki wai nei o ki a wā iawa. Ana, engari te ai tuatai hi rangi parutini Haddon a te ai no o te wetiri ana. Ana, tērā te ai. Nā taku tau eke no me taku kuia. Korāua no, e tea nei korāua oku aene, tōku aene me tōku matua. Engari piri tonu taku matua kia au, tai atu oki ki aku pāpā. Kukore oki au I roa I te kura, Kora awa no, kora atu no, e ako ana ia au, engari I roto no tō tātou reo. Kāre oki ata tika nei tako reo o tau iwi, ia au e are ana I te kura. Ana, ka ware ware oki au, ana, ka puta mai na te reo o tō tātū reo kia au nei, tō tātū reo rangatira nei. Ana, ka patungi au e te ua te māita. Kāra oki mātou I tukua ki kōrero I tō tātū reo ai nei tātou o tātou reo Māori.
6: I te aina koe i wema?
5: I akonangi au i te kura o Kaiawa. I reira kē taku kura, engari, u kore au pirangi ta mā i tā, kāre o ki pai ana taku reo o Tauiwi, ana ka o ki au i taku reo Māori, ana ka patungi au, te rau kore ai are te kura, a te rau a, e o tino tāku e a, are i te kaukau i te awa o mangaone i raro i am e no ona nei mātou ta ataku kuia i weriweri. Mā ringa nua ko taku kuia e ako rangia au i tō tātū reo. Tai atu oki i aku tau eke. Taku tau eke a. Ake ake uenua piri tonu uki tērā tau ike i kia au. Ana, kāre nei i engari pai tonu i au nā aku oa Pākehā e nui tonu uki a rātu kēke. Kata i noa engari ko nā tina o mai nei Parauake. Engari kāre nei, engari amatu o matu māra o nui tonu, te kai, tauangi e te kai. Ana i raro no o te marae nea. Nui tonu o ki nga ua rākau e te puana ta a te awa. A, e gare ka na e reira o ki nga parera e kaukau ana. Tai atu o ki kia mātou e o tino mātou. A, kan oi roto te nā awa o pairawa atu. Aku wanaunga ko aku tungane. Engari te nuinga o mātou nā tamariki. E nui tonu mātou te kau māone pea. Aku tungane me aku tungane koia no te paake na tāne ingoa no ko piki te ora. Ana e mai wiwi ana oki ka tapange tāne ingoa piki te ora. Ana e wāpea ai ka ore erima aku tu e rua aku tuakana mea waine. Ena e rua oki nā pepe muri iaau kua anau nō te mea tōtoru o mātou. Engari paitonu iaau te waitaku kuia nā mai oki, nui tonu oki nā ua rākau. Nā kai i tauangi a ka are mātou, nā are Pākehā. A e o tino ka kukore aku pōtu, kukore aku mai pai, ka tō mātou kuia ko te karangātu. Ki te waina Pākehā nei, kai te pirangi pūtu, kai te pirangi mai mōku. E ara te mea mōku nai, engari mō ana mōko pūna, ana are mātu i runga te kāta, me nā ua rākau, me nā ai, nā kai e tau nei rātou. Anā, e rā, anā ka o mai moni. Mā mātou, a ka o mai nā o rātou mai. Nā pūtu, engari, pākaru karu ana, ka aere pērā mātou te P.O. P.O. a mātou kai, ana, e rā nā mai e oaine mātou. Kāra oki mātou ki te moni nei. Te wā, o taku kuia, tino wakapono tono, kina kraki e nera. Tai atu oki ki tō matu tau eke. Nā ko te are no nā waka moi miti. Tai atu oki anā e o apea te ata. A e te iwa. Anā, e te pirai mātou e te rāua e te moe, te ora o te ata. Anā, te rongo mātou, anā, kai te krakia mai, e te are oki nā, ai, te rā oki te wā, te ata, te ora o te ata. Tōku kuia nei, nā rā i pari aka nera, kuia nō te mātua ta itu, mō ngā poi, te ratana, kai aia nei nā poi wai ata ne. Pai ana oki te wakarongo atu ki a rātou. A era oki a matu e wai nei mātou ko ngā wai ata. Ngari, te wai rai ake nei, oh wow. E mautonu. E o mātou oaene pa ake, nā wai ata. Tai atu oki nā wai ata tau ito o pai ana te wakarongo. Ia iwi, ia iwi. Tō a ia au nei, mea kona oki au ki aku pa aki. Kare no au i tū pērā, engari no i tū pērā au i wanganui taku iwi nai o. Engari i runga nā i koi, tamotu ka ore. Me ako no noau. Me no o mai koe i murin o paake nā tōta e ki nei tātou. Wa o tea ko rātou oki nā tōtara o nā paake

0: takutu. Engari ka aere nei i wanganui nai iwi o te motu ka ore. Kai te mo e noa o takuturanga. No o mai i muri. E o tino tau e au i ana. Engari, te timatanga, ka tai atu i reira, e rā iwi, iwi ke, o te motu, ka putano te karanga tuatai, o te waine. Engari i mua te autanga i roto te oare nui o i uara nei a ka ore no mai i muri.
1: Ia koe tamariki tonu ana i ka a no koutou ko te wānau ki te aere atu ki ngā rā o te uti rā ko tōu ki Pariaka?
0: Ai. Tako koia oki, koia oki, e oai ana mō nā poi te take, koia oki, tete i nā e kawe nei, nā poi tauiteho, o Pariaka. Tai atu oki, nui tonu koe e, kare nei rātou e uiti ke ki ete ita ake, engari ko te pērā nō rātu. Ara, i ake au i Wanganui, era o kuia me tau eke ōku. Kuangiangi nai o. Aro āna ōki, rereke i te rawa, e ora ana ōku, tōku kuia me tōku tau eke. E rereke i te rawa. Nai a nei, anā, nā waia ta, ta wito, e te iwa kia au nei, aro ana ōki. Kua uar, rereke oki nā waia te nera e o ai nei. Te rā oki te marae. O e o ai nei mātou nera ko Pariaka. Kia au nei, e rereke te rā oa, e rereke nāia nei ia mātou e tamariki nei nera. Kāri, ko taina e nā wakaro, te rā wā. Ia iwi, ia iwi. Te iwi nei o toko maru, kura haupo, o te waka. Nui tonu. Nui tonu te rā pāranga wainuārua. Nui tonu tēnei pāranga ngā rauru. O tira te rā wā taranaki ki te tonga. Ana ko o tērā, ana te engari a Pariaka rau ara ko engari are tonu ki Pariaka te nuinga o ngā iwi katoa o konei. Kei te waino te nuinga o ngā iwi nai anei o tira ki nā ikoi i wāre ki ngia nei, nā paake o te rawa, o te uiti rawa ko tō ukakai. Kia au nei, tō waka o Aotea. Engari kare no au ware ware, kia toko maru rawa ko, ai, e rā takiwa. Kwa aikai te ki e ara koe te oanaunga. Kei reira no e te i o mātou e oanaunga tonu. Tae atu nei ki era kuia nuku taea mō nā puketapu nei. Ana kei reira o ki au. Te pāranga ki

0: Hekorero anō tērā, tērā koe Tainia Davis. Ka ti tiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe, ai he matarano te reo irirangi. Tata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hārea ki nei, ko te ane tāwera tēnei, ehi ka mā, kia ari te mai. Kia timata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi. Nā reira ka timata ki a koe pānia, tirohia te kāmera. Karawhiwa.
1: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapupara wai o wharawhara pui. Kei ariki!
0: Kā pai. Tātere, ki te hoi.
2: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui. Kei ariki! Kāna mo hea te matapuputu.
1: Ai, nāku i whakatika.
0: Pere, matapuputu. Karawhia.
3: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui. Kei ariki!
0: Tāia, tōna utāia nei. Tairia.
4: Tū ngau ngau ana mā tātai ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakaparawai o wharawhara pui. Kei ariki!
3: Rāwe, tērā
0: tūre. Rāwe, tērā tūre.
3: Rāwe, tērā tūre.
0: Kimo!
5: Tū ngau ngau ana mā tātai ki ngā mā tāpuputu o te aparunga. Ha! Kau kūpapatanga whakaparawai o te whakapui pui āniki.
0: Tērā koe, Kimo.
5: Tērā
0: koe. Pātara, pātara.
5: Kāpai. Tū ngau ngau ana te mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te tāpapatanga. Ah, whakapara wai o, whakapara. Pui tai areki.
0: Whakapara.
1: Whakapara.
6: Kaura tātou wāko.
2: Tātā.
0: Oh, tātara wātū nei. Oe no he kemi anō kai te hāre.
1: Tātara
0: wātū nei. Pirei kui aku mō. Hā, tēngo te kemi e hāre ake nei. Nā reira ka timata. Ki tēnei taha. Ai, Tairia. Kōrua. Ko Pātara, hae mai.
1: Te tangata reo irirangi rā. Ia kaha, kōrua. Te tangata reo irirangi rā, ka le tātau te moio ki tāna ingoa. Oh, ka te rongo aki
2: ko nei. Kei te rongo nei, waikato rā anō.
3: Ready? Kare tau.
4: Kare tau.
3: Pui. Kai.
4: Kai.
3: Pene.
4: Pene.
1: He pai tēnei.
3: Pātara.
4: Hea?
3: Pātara.
4: Pātara.
3: Tātua.
4: Tātua.
3: Hiko hiko. Hiko hiko.
4: Hiko hiko.
3: Rehu, rehu.
4: Rehe.
3: Hu, rehu.
4: Rehu.
3: Rehu.
4: Rehu, rehu.
3: Puka, puka.
4: Puka, puka.
3: Mā iko iko.
4: Mā.
3: Iko iko.
4: Hiko hiko.
3: Iko iko.
4: Iko. Mā iko iko.
1: Kāpai.
3: Pio, pio. Pio, pio.
4: Piro, piro.
3: Pio.
4: Pio, pio.
1: Kāpai.
3: Mā reikura.
4: Mā reikura.
3: Tū wiri. Tū wira.
4: Tū.
3: Wira.
4: Tū wira.
3: Kāpai.
4: Tū wira.
3: Ha kere kere.
4: Ha kere kere.
3: Manawa wera.
4: Mata.
3: Manawa.
4: Manawa.
3: Wera.
4: Manawa.
0: Ka Manawa wera. Tēnā ko.
3: Mawe.
0: Whakawhiti.
3: Whakawhiti.
0: Ane, Tairia. Ane.
2: Ko awa kupu anō. Nā ka, awa kupu anō. Awa kupu anō.
0: Tāwai, kia anō. Whakawhiti, whakawhiti kōru tahi, whakawhiti, whakawhiti. Pai tai hoa, tai hoa.
3: Pura ii te wai. Tamohia a...
4: Whakatieke.
3: Whaka...
4: Tieke.
3: Tieke.
4: Mā koha koha.
3: Mā koha koha.
4: Mā koko.
3: Mā...
4: Mā...
3: Mā...
4: Koko.
3: Toko.
4: Ko. Ko.
3: To.
4: Hakorea. Ha.
3: Ha.
4: Ko.
3: Ako.
4: Ha.
3: Aho.
4: Inu. Inu.
3: Inu.
4: Korokoro.
3: Inu korokoro.
4: Kauere.
3: Kau.
4: Kau. Ke.
3: Ke. Kau.
4: Kauere.
3: Kauere.
1: Kauere.
4: Tai āpure.
3: Tai.
4: A.
3: A.
4: Pure.
3: Pure.
1: Kauai.
4: Piro.
3: Pi.
4: Pi.
3: Piro.
4: Piro. Rehe.
3: Re.
4: He. He. He, he.
3: Piro he. Piro he, ai.
4: Piro
3: he. Piro he, piro.
4: Ha kiki.
3: Ha.
4: Kiki.
3: Tiki.
4: Ke,
0: ke. Tēnā kōrua kua mutu.
1: Oh, ai tā
0: ia tū. Kupo i te wā kia kōrua tahi ka pai pere. Kimo, āre mai.
3: Nāwe, nāwe, nāwe,
0: nāwe. Nāwe.
3: Papa Moana.
6: Papa Moana.
3: Tanifa.
6: Tanifa.
3: Ika tere. Ika. Ika.
6: Ika.
3: Tere. Tere. Ika tere.
6: Ika tere.
1: Hū hūnu.
6: Hū hūru.
3: Hū hū nu.
6: Nu. Hū
3: nui.
6: Nu.
3: Hū hū nu. Hū hū nu. Hū hū nu.
6: Koni gugu.
3: Tata. Tata. Ai.
4: Ana tonu.
3: Ai he. Ai he.
6: Hakari.
3: Ai he.
6: Ana hera.
3: Moana.
6: Pohara.
3: Moana. Ma. Ma.
6: Pa.
3: Ma.
6: Pa.
3: Ma. Moana.
6: Mohara.
3: Moana.
6: Mohaka.
3: Moana.
4: Pagabiti. Pagabiti. Hika ma. Pagabiti. Anai ki mo.
3: Kakahake.
4: Karakoe mehemea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika ma.
6: Pai.
4: Karakia.
6: Mauri.
3: Pauri.
6: Mauri.
3: Mauri. Mauri.
6: Momo.
3: Momo.
6: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri.
3: Whakapiri.
6: Ai. Haka.
3: Haka.
6: Apataki.
3: Ipapa.
6: Apataki.
3: Apataki.
6: Ai.
3: Apataki.
6: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
3: Mate, mate, aone.
6: Poi. Poi.
3: Poi.
6: Poi. Tūturu. Tūturu.
3: Tūturu.
6: Tau oranga. Tau oranga.
3: Tau oranga.
6: Tau oranga.
3: Tau huanga.
6: Tau oranga.
3: Tau oranga.
6: Kabai.
3: Tau oranga.
6: Kai. Kai.
3: Kai.
6: Ai. Angi tū.
3: Ariki tū.
6: Angi. Angi tū.
3: Angi tū.
6: Angi tū.
1: Anti tū.
6: Hai hai tia.
3: Hai hai tia.
6: Inu.
3: Inu.
6: Piu piu.
3: Piu piu. Angi. Angi.
4: Oh, nā reira, ko te toa o te wā hanga tuatahi, kāre he toa i tau ori te nā reira, e mihiana ki ngā kapa e rua. Hono, e mahi tonu kai te hāre ko ngā tau, tohe, tohe, tohe a te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, kāore he take o te reo irirangi Māori. Anei te taha whakai, kai tēnei taha te taha whakahe. Nā reira, kia kūtu o te wā.
2: Kia pono te kōrero. Kia pono te kōrero. Ko e o tātai ka whakarongo ki te reo i rirangi Māori. Iara, iara. He ruka hu noho wena. He ruka hu noho wena. Whakarongo mō rai kuna me kuera tō mahi.
3: Wātea, wātea.
2: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo i rirangi Māori. Kua tō te rā. Kāre hoki i te whakarongo nge ngā iwi. Kei kua nei ki te ora. Kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata. Kāre i ngā reo i rirangi Māori. Nā reira, kāre tai te kōro mō taku taihana ki kai panaiau i taku tūranga. Engari, e mohanau, ko kore he hua o te reo irirangi Māori e nei rānei. Ka mutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau muni noho te hoati mone a te māngai pāo ki ngā reo irirangi, te kautāngata noho kai te whakarunga. Pēnei, e tahi reo irirangi. Anei, ka mutu, kai te pai noho a pātara. Kai te pai noho kia, kia puta i tana tūranga mai, kia haramai te pāo kāta ki konei mahi ai. Ko tangi te pūtātara e tatari nei anai. O anei, ka mai, ko ora hau. Ko ora hau te rākawa te pākea.
1: You are nei hoki tātere, McLeod. I te mea, e tatari ana koe ki te rongo i te tehi tohu. E mohio ai koe kua mutu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Me kore ake te reo irirangi Māori. E mohio nei ngā iwi. Ko ai mā kua mate. Ko ai mā
7: Me haere ki te toa, ki te whakahoki miraka mai, ki te kāinga. Ko rongo au i te rai runga i te reo irirangi Māori. Auntie Mary, whakahokia mai he miraka. Ko tai mai te pānui, Uncle Fred, whakahokia mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā. Mō te hunga pōhara, kaore a rātou waia. Ko te reo irirangi kē, te huarahi. Hei whakawhiti-whiti kōrero. No reira, he take tō te reo irirangi Māori. Kaua koe e rukahu, koe nā tō mahi. E whiwhi ai koe te prao me te pata. Kei te marama tēnei taha, kei te rukahu.
0: Kōrero.
2: Tāpuki hie e
4: hoa. Ā, nā, e tika tā tiri mo te reo irirangi. Kāre tōna take. Nē, kāre tātai tamariki e nē rei mō ki tēnei mea te reo irirangi. Anā, ko huri grāta ki o rātai na wāe a pukoro. Anā, ko tikina tinga pānui mai i te pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Anā, ko pērā hoki. Pirau ki tātou koutou. Nē, pere. Me o tangutahi. Ana, ko kore e take mo te āri ki te reo airirangi.
7: Pēngā kai mātua. Ko rātou te wāhanga nui o te iwi.
4: Koe te mahi o te moko puna.
2: Taki mai ana te pere hea.
7: Pēngā kai mātua.
4: Hoi anō. Huri ki tei hana ke.
0: Te hea reo irirangi.
4: Ko taki te pere.
2: Huri ki tei hana kawaka te rāta
3: Māori. E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o koutou kōrero. Koutou tino whakapono ana koutou ki e rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou, ki te whakamoea tātou te reo irirangi, ko mate kōrua ki te whai mahi anō, ko mate hoki o a koutou tamariki ki te whai kai, nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi, e mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi, hei, whakapāho atuai. Kia mōhio hoki tātou, he taimata anō te reo irirangi, hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe, e mōhio pū ana. Koutou i tērā tino, i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kawa tātou e whakamoea te reo irirangi mō te whakapae. Kāre etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo oku kaumātua, oku kuia, oku kraua e whakarongo ana kia koutou me taku. Me taku, ai, ohorere, me whakarongo pia rātou. Ki tai hana ke, ki reo irirangi ke.
2: Kia ora.
7: Kia ora te reo irirangi o Tainui, kōrero.
0: Kotei ake.
3: Te reo irirangi.
0: Kā hata taka o te huna, tēnei kanohi, a tā huara wātū ki muri.
3: Me noho koni ki muri. Hei, hata taka ki pēra, ai, tika na me haro mai ki kore kapukātū i te Aotearere ua, tēnei tangata. Ai, tika tonu. Hei, utu i te prawa me te pata, e hoa. Me mohi o mai koutou, iti noi o te utu ki au. Katai noi o te prawa, hei aha te pata. Kare tāe te hoko pata. Kare tāe aku tamariki te kai te steak. Ko te miti iti noiho. Koe anoho te pāinga o te reo irirangi e Māori. I roto i ngā rangi. Ko te reo irirangi te teihi huarahi pai hei whakaora, hei whakanikoniko i tō tātou reo Māori, ne?
0: Kōrero.
3: Engari, kua ki te kē tātou, ko ngā tangata e whakapāho ana i runga te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, e whāngai atu ana ki ngā tamariki.
0: Kōrera.
3: Tēnā ake. Kia pane kina tanga, kia tika.
0: Tātou, au, kimo.
3: Kia tūturi taku kōrero, hei wāhi nui ki ngā reo irirangi, hei oranga mo tō tātou reo. Tāku ki a koe, mautoru koe ki tō tūranga, no te mea ko tō kanohi, he kanohi pai mo te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe i te pukamata i runga, i tō wāia mātakitaki ana, i te tiwi, ka tuki tō waka.
7: Tika.
3: Mā te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo, i te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai i a whirimako. Ia Iwi, ia Ruia, Rania, Rob. No reira, tēnā koutou. He wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tātou.
0: Kia ora tātou.
4: Kia
0: ora pānia.
3: Kōrero whāpāns.
7: Tiare, kaore he take o taku titiro ki a rātau. Me titiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe. Te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe e tātou ngā reo irirangi Māori i whakatūria ai i mua i te whakatūnga o te whakaata Māori. Hei oranga mo te reo. Ka pēhea tō tāua reo, Tiare. Koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe, e kore koe, heki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te pukamata, ne? Me te āta pēnei i ia hikinga. Ka pēnei koe, kia kite ai koe he anga
2: koe. Hā mamoe ho.
7: Kau, ka whakarongo koe, ne, Tiare. Hei te mohi o tāua ki te huarahi. E eke ai te tangata ki te angi tūtanga. Pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga. Nā te reo irirangi Māori i pērā ai. Nō reira. Me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe, kaore he take o te reo irirangi, hoki mai ki te taha, o te pono, me te tika, te māramatanga. Amine!
3: Hoki mai! Come on!
2: Kia re, ko te tūmenako, ko ki te koe i te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka i te mōhio, kā re tae te rongo i te māramatanga me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e ki nei tēnei tā, ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu i a koe taraiwana hautuane tō waka. Kai te pai noho te mahi pukamate me te taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, mānei e urungi, ko tētai he karanga moahia me tū, ko tētai he karanga moahia me te reake. He māra māra, he Māori hoki tāte, ka tae nā me e rua, e toru, e whā rānei tō wāko tahe. Ki nei a Tiare, ki nei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai wai a te Māori whakahuahua nei, koe flavour, reo irirangi Māori.
3: Aha, tira nei.
2: Nā reira, e kare mā, anei te ora, pawaka whakaata, kā rehe taku te
3: reo. Kā rehe whakarongo reo
0: irirangi. Nā reira, mama, ko rongo koutou i ngā kōro etahi. Hi, te miharo hoki etahi, o, oh, hika mā kairaro e putu ana, hua anō e hika mā, te tae te pēia. Engari, kauarai, ware, ware. Kia mingo kata anō koutou i te kāinga hoki mai ākua nei, hai te wāhanga tuatoru. Ngāpā.

0: Harikoa katoa nau i tēnei wā, i te mea kua hoki mai anō ngā tīma e tahi he kano hiu hau, e tahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka, o puku hohe.
1: Weirua, weirua. Wevenua.
2: Whare i tī noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua, te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
3: Meka meka meka! Meka meka! Wai ora ki te papa o pake tanau!
4: Mau te hau, mau te hau e ora!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ahakoa neke atu i te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua i nāne. Āhua, pānea papa, tēnā koe. I te matatiri rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongo nui. Engari i tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu koto. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Kua tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, no taku he, o te mihinga komene noeho.
5: Rousey noeho.
0: E ai ki te tangata nei, ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroaroa hoki. Leon, Potorawa, anuanu hoki. He wena kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea te pahine. Ah, awatea. Tēnā koe, awatea wi hongi. E te iwi, anei te Eminem Māori, ko wai ia ko Shaminem. Shai, tēnā koe. E kare mā, kia ri te mai he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori kā rangona, ko te are tāwara tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mōheo koe pānea, ko koe te tuatai, ti tiro ki te kāmera.
6: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka, whēri koriko mai ngā whetū pī a tātai, tīra marama mai ana. Māma rawa
0: tēnei. Māma rawa tēnei. Māma rawa tē
7: Ke ngā whetū ko rakorako taukapo tā more more nui arangi i ka pahi mai ka whee whee whee whee
1: whee whee whee
7: whee ngā whetū ka tātai e tī ramarama mai ana ahu pera pōki pēk bere bere bere bere bere.
0: Kia kā rā koe Jeff, ā tu te tiro e wā.
2: Kia kā Jeff, kia kā Jeff.
0: O kei te kāpō, o tata pakaru i āku i te tūru.
1: He wadi o. Kei ngā whetū ko rakorako tau tā more more nui arangi i ka whee whee whee whee whee whee whee whee whee whee whee whee
2: whee. Kia ora, kia ora,
0: hei te ngana.
1: Hei te pai.
0: Aotea.
8: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
1: Ana.
0: He paitera, he paitera.
2: Mei, kore ake
0: tātina. Te kaupai hene tīpia.
2: Kia ora.
0: Te mihinga, kia tere, kai te mohe oi. Tohunga koe kēne mai. Ai, tukuna.
6: Ai. Kei ngā whetū, kō rako rako tau kapo, tā more more nui a rangi, ka pahi mai, kia whēriko riko mai, ngā whetū pī a tātai, tī rama rama mai anā.
0: Koele te wā tuatai, me te katoa i ākoe.
2: I hoki koe ki te prakete.
0: Shame at him.
1: Kei ngā whetū kō rako rako tau kapo o tā more more nui ārangi, i ka pahi mai ke... I ka pahi mai ke whēri kuriko mai ngā whetū pī a tātai tīrama mai anā.
6: Tēnā koutou.
2: Hei te pūro mo pau e whakātai
1: koe. Ahu ori te tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia i runga i a ako.
2: Ai,
0: te mōhio.
2: Mihi mai.
1: Nā wenei tui.
0: Pēnoi, tātou mai he mahi, anō kai te hāre, he whakatāntai, ko te ingoa, he aha te aha. Ka timata mai ki tēnei taha, kōrua tahi, e tū, haere mai.
2: Tū mai awatea.
0: Ai, awatea.
2: E tū awatea.
1: Awatea, awatea.
2: Kawa awatea, awatea.
0: Ai.
1: Korite.
0: Ai, karawhia.
1: Ko marohi.
8: Ko Māui.
2: Ko Māui.
1: Ko Māui. Au mangea.
8: Au.
1: Mangea.
8: Aumanea!
1: Tātātā. Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
8: Whetopi taka.
0: Tata. Tatarawa.
1: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
8: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
1: Ai, ai. Tā mutu-mutu.
8: Tā kutu-kutu.
1: Tā mutu-mutu.
8: Tā kutu-kutu.
1: Kia ora. Uru kārairai.
8: Tā rea rea.
1: Uru kā rai rai. Pā ua ua.
8: Ma, ma.
1: Pā ua ua.
8: Mā ua ua.
1: Pā ua ua.
8: Mā, mā ua ua. Ai,
1: tata. Tū parara. Tū parara.
8: Pa, tū paiana.
1: Pa.
2: Yeah.
1: Pū oi oi.
8: Pū.
1: Pū oi oi.
8: Pū horonui.
7: Ka pai, ka pai. Pano, he whakawhiti te mahi. Shai, tiki rata mai.
2: Tēnō rawe, ane, ane kore.
7: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
2: Rawe te kore. E hara iako
8: e tēne. Ngā mea katoa.
2: Ai, e te wako tahi.
1: Me kōrero koe.
8: Haumanu.
1: Haumanu.
8: Haumanu.
1: Haumanu.
8: Waiora.
1: Waihona.
8: Waiora.
1: Waikora.
8: Waiora.
1: Awatea.
8: Piki.
1: Pikari.
8: Piki.
1: Peke.
8: Piki.
1: Piki.
8: Ah. Oranga.
1: Oranga. Orangatanga.
8: Haora.
1: Haora.
8: Hauora.
1: Haora.
8: Hau.
1: Hau.
8: Ora.
1: Ora.
8: Mafe.
1: Mafe.
8: Ai.
1: I pānui au e rā kupu ina nahi.
8: Māro.
1: Pāto.
8: Mā.
7: Āmo i pānui tie i
1: māro.
8: Ai.
7: Kē te he tonu.
8: Ua ua.
1: Ua ua.
8: Ai. Whakarau ora.
1: Whakatauki.
7: Whamutu kōrua tahi, tēnā kōrua. Hara mai kōrua tahi.
5: Whakakatakana, mō te whakakatakana.
2: Tēnā.
7: Kia ihi ka.
2: Hane. Kupu. Kia ore.
7: Tāhua. Kia tupa tō Jeff kai mamai o taringa. Kāri i te rong.
2: Nani? Ai, karawia.
8: Kupu.
1: Kupu.
8: Kapu heke.
1: Kapu ke.
8: Kapu heke.
1: Kapu nge.
8: Keke.
1: Ngeke.
8: Ke. Ke.
1: Ke. Ke. Ke.
8: Karoti.
1: Karoti.
7: Karata e e te rongo. Ka te turi.
8: Karoti.
1: Karoti.
8: Āporo.
1: Āporu.
8: Āporo.
1: Āporu. Āporo.
8: Oh. Hua hua tau.
1: Hua hua tau.
8: Panana.
1: Parita? Parata.
8: Panana.
1: Panana.
8: Arani.
1: Arani.
8: Miere.
1: Miere.
7: Ai te rongo ia ina. Pehi e te pātine.
8: Taraki hana.
1: What the heck, ama?
7: Whakawhiti.
1: Whakama.
7: Jeff, i te pēko i te pātai ne whakakāne. Whakakai te nani.
1: Tira, tangata, tira.
7: Tira, tira, tira.
1: Tira, Rehita.
8: Itita.
1: Whakama. Rehita.
8: Rehita.
1: Hiakai. Hiakai.
8: Ika kai! Hia kai!
1: Hia kai! Kōrero!
8: Kōrero!
1: Marae!
8: Parae!
1: Marae!
8: Pere!
1: Marae!
8: Paroi!
1: Aue
7: hika mā!
1: Whakapapa!
8: Whakapapa!
1: Whawhai!
8: Whawhai!
1: Haka!
8: Ha?
1: Haka!
8: Haka!
1: Pepeha!
8: Paparinga!
1: Pepeha!
8: Papa!
1: Pepeha!
8: Pepe! Pepeha!
1: Meo hika! Pukana!
8: Pukana!
1: Wharenui! Wharenui!
8: Whereru!
1: Wharenui!
8: Wharenuia!
1: Hei a te rea! Karakia!
8: Koretake!
2: Katere!
8: Karakia!
7: Tēnā kōrua kua pautua, e mihi ana, e mihi ana! Hika mā!
2: Rāoe, kōrua.
7: E hua mā kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga i te mea kai te puku kata mātou i kone. Hua no hoki mai hai te wāhanga tuarua he tau tohe tohe te mahi. Ai tohe a te kupu nā reira kia mau tonu mai.
5: Te pai hoki o te rāku. Hare tonu.
0: Au mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o e rongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngengi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi. E mihi ana ki a koutou, e te tīmā nei pānia mā, tēnā koutou.
2: Nā te turi toa.
0: Me pakipaki kātika. Wano, he mahi kai te hāre, he wāhanga pāreka reka nei, arā, ko ngā mahi, tau, tohe, tohe. Tohea, te kupu, ko te kaupapa i te rā nei, me whakai anō te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe, ka timata ki a koe, Leon, karawhiua.
9: Ia ora tātou, he rei te mea kai te whakai noaiho. Kei te tino whakaera wātū mātou ki tēnei kaupapa.
2: Rūkahu koe.
9: E kite ana tātou,
2: kua
9: ahua he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka Pākehā o tātou, ka Kīkehā o tātou, tōu ka Kōwiringehā o tātou taringa. Koe nā tātou i pai ai.
2: Nē, i pērā
9: hea koe, Jeff. Ai, e kite ana tātou, ā tātou tamariki nāenei, kāri te mohe ki te whakarongo. Nā, ki kona koe ki atu ai, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou piringa, kua kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te paku aha atu i te, whakarongo e tama, kei te hi, āko tō hihi ki te papaki ai, kāre whakaitia, kaua e papaki tō tamaita. Koe rā e he nei, koe rā e he nei, kei te mohua, Jeff, kei te tino mohua i. Nā, koe rā i paru ai ana hū. Kei te mohua tēnei tanga.
2: Pākehā shai, kāre tunu e whakarongo.
9: Ko tātou, kei te arahi ā tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me āta papaki, i runga i te aroha.
2: E maramānau, e pai ana te papaki, engari kaue kaha te papaki. Mutunga ke mai
9: te
2: o te tūkino. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, e Pākehā ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehā. He ha te hua kua puta ki a tātou, tētehi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori. He whakamārawa no rātou i te mea i Pākehā, i te wā, i te kura. Nō reira, e hiei ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi mārika.
9: Whakaoke a mai.
2: Nā hore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, ko pērā hi o tātou tūpuna, herite ki te rātā e tupu ana, kātai ka takahia e te moa, ko koutou e rā me o koutou ringa papaki, takahia te moa kaore i tika te tupu. Whakamutua tērā whakaaro.
10: No more. Tērā? Whakaaro mai whānau kei te mōi o ai. Ā, manawa, kei te pira ki kautai, ki te patu i o tamariki, nē. Tātika, kore e paku whakarongo. Ki te kore koe e patu, ka ā, ka haere, ka mahi ā rātou, mahi anō, ka kore e whakai ki o rātou mātua, nā te mea kore tā rātou, te Pākehā rātou. Rō reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa e tino kaha e ngari, me whai take te paki o tamariki. Me tino whai take. Iau e tupu ake ana, kāre i paku, Pākehā aku mātua iau e ngari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. E ngari, ka tā koutou tikiti i tōku tūngāne, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua. Nō reira.
2: Nā, i patua o mātua.
10: Koe rā te take, kei taumata kē ia.
9: Me i whakakore e te papaki tamari.
1: Kare wau i whakaiki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku. Ne? He kai a koko e i rote te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki. Me mai moko koe, me pukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarono ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaroa ngā tikanga Māori. Me ngā tamariki Māori ki runga no atu.
9: Mai moko aia, Shea, te atamina.
1: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehā wērā mō mō atu. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe. Ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wā katoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
9: Moko toa.
1: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, piu.
11: Kei a te pruma. Marua me.
9: Kei te tika oki koe. Paru paru no.
2: Tāna te huarahi o toa i para.
11: Kei te aru au i ngā kōrora takuranga tira nei. Arai te mea, kei te hihia mātau ki te kōhuru.
12: i a tātou tamariki. Kao, engari, mātia hei te papaki. Ai. Kia mōhi o rātou, kei hea te rārangi.
2: Kei hea tōna o tina. Kei hea tōna o tina.
12: Hea te kino. Kino, papaki. Māma noiho. Kia rongo ai rātou i tēne mea te aroha.
13: Kia ora.
12: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, kia au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupu. Whakatūpato ki a mātou. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mau moko i engari. Tino mataku ahau i ai.
13: Ai, still there.
12: Kei konei. Kia tūpato. Pākia. Aroha.
13: Aroha.
2: Aroha
13: anu.
2: Aroha. Aroha.
12: He aroha.
2: Pākia i rungi te atu.
14: O te taonga tō ki ngā kau, ko tāku mokopuna e. He mokopuna kōri kōri. Hei aha, hei ahara. Ko te mea nui, ko te aroha. Kaua e pati taku. Mokopuna, mea fi afi mai, taku mokopuna, kuri kuri e.
12: I paki,
14: ai, no reira, mea fi, mā te afi, mā te tautoko,
13: mā te
14: arihi, mā te aki aki tsika i ngā tātai tamariki.
12: Tsika hei te waiata.
14: E tsika ai ngā mea. No reira, ai, no ngō tātai nei kuia tēnei waiata. Nā rātai tēnei mea i tito, nā reira, ko wai ki te whakahei a rātai. Ko te mea kē kia kauārā tātai e papaki ngā tamariki. He pai e ke atu mena ka tika ke a tō āhua ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū, whera mini tawai ka whakawai ngā kuri.
13: Mai moko.
14: Kia ora rā. Mai moko.
13: Ka moko kuia. Tēnā koe pānea. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
14: Hei.
13: Moko i ato.
14: Moko ngia te arero. Moko ngia te arero. Karao ne groin.
12: Takataia.
2: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? E harai te mea he atu a koutou. Aha koa mātua, aha koa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koirā te whakaaro, kua uru ki roto i aia, i a koutou mahi. Porangi, i a koutou mahi tūkino i a rātou. Aha kua te iti, he papaki te papaki, engari, me ara wāke kua kore te tamai te mōhio ki hea, kei hea te mutunga, kei hea te otingo o tērā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
13: Kua tōia te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero mo te papaki iti noi o kua kōhuru tāna te nai. Tātou katoa i Pākehi a tātou e tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahē koe iākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pia kōrua i te mōhio, nā te mea kāre a kōrua tamariki, kāre kōrua te mōhio. Kia whaiwhia whānau tamariki kōrua i o taha, i a rā,
2: whakapōrere i a koe.
13: Hei reira raua kōrua, mōhio ai. Ko te tamariki a te kātai no ka whānau mai, kāre anō kia... Kāre anō kia... Kāre anō kia kino te rā tamaiti. Engari kia pakeke, he wā ka tai ki tōna wā.
12: Teka.
13: E haututu ai tērā tamariki, kua mate koe ki te whakatikatika i ae. I tōnā koe kōrero noiho ai, kāre aha ki a rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i tērā mai. Nō reira, kia kaha tātou, Pākia, Pākia.
15: Oh, ia tērā e guama, nā reira. Kaya koutou te tikanga, me he mea he papaki, me he mea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto ia koutou ringa, o kai te whakai tonu rātou, ai me papaki. Hua no e huama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia kite nei koutou, ko wai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anu.
13: Papaki tonu.
15: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohi atu kia koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. I tau orite. Nā reira, ko tēnei tima kai mua i tēnei wā, i tō i a rātau te whakatātai tuatahi. Hoano, he whakatātai tonu kai te hāre, ko te mahi, he mahi, i rota rota. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ka timata ki a koe, Leon, anei, tō kāri.
12: Kia ora.
13: Rimanga
12: kupu. Kupu tuatai.
14: Ki.
12: Tuarura.
14: Iti. Te.
12: Ki ngā. Ki te. Ki. A. Kia.
14: Kia.
12: Ia.
14: Kia.
12: Koe.
14: Ki
16: Kia koe.
12: Kia koe. He whakatau ki tēnei, he kiwaha?
16: E
12: whākia.
16: Kia koe.
12: Kika ha. Hahau.
16: Patu.
12: Patu.
17: Ngā taka.
12: Kā tērā?
2: Koe rā ana thāia.
12: E rua ngā kū.
2: Koe rā ana thāia.
12: Kū tua rua.
2: Tūko huna.
12: Ki.
2: Moe mai koutou.
12: Kū tua tahi.
2: Kawe kōrero.
12: Tā. Tā. Huari te ana. Rongo. Huari te ana ki te.
17: Whā.
12: Moe. Toe.
16: Toe.
17: Rua.
2: Ko pai te
17: wā. Ko pai te wā.
12: Ha.
17: Ha. Tiki wā.
13: Ki ngā kupi mara e rima. Kia koe hoki.
2: Ah,
13: oh, oh,
12: hoki.
13: Hoki.
12: Hoki.
16: Hoki.
2: Ah, anō rei hei, ki waha.
13: E rua noi o ngā kupu.
2: Ai. Kupu tūrua. Rua ngā kupu.
17: No, te ko.
2: Tiko. Hamuti.
12: Hamuti. Oh,
2: hamu.
17: Hamu rana.
13: Kaputi.
2: Muti.
12: Kairoke.
13: Miti, miti.
2: Hamuti.
13: Miti tō ihu.
16: Takahi.
2: Tō hamuti.
17: Tō hamuti.
13: Kata i te mā māma. Ko tērā.
2: Kia ara.
13: Me te pai o ka mai.
2: Pai
13: te mai whakari. Te wai o tēnei tāra. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Ko mai ngā mea
2: rua katoa
13: ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
12: Kau mā rua. Kau mā rua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
2: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
13: Koe. Tēnā koe.
12: Rua ngā kupu. Ora, ka tai kupu.
2: Ongutu.
13: Herite ki te oro ki te...
2: Kaua. Kei te mātake au ia koe.
12: Kia ora, kia ora.
2: Ai, kei te iana ngutu ki te korikori.
13: Tada koe. Tata koe.
2: Pai tēnā tīpiri.
13: Kino koe. Pai koe.
2: Anu anu koe.
12: Ai.
13: Kaua koe.
2: Kore koe.
13: Kore koe. Kao koe.
2: E he. Kore kau koe. Kore kau.
13: E. E koe. E
2: koe.
13: E koe.
2: E koe.
13: Nā koe. E pēne ngā me iti.
2: Kua.
13: A,
12: e, i, te, ki.
2: Ai, e rima ngā kupu. Kupu. Kei runga noa te koe.
13: Oh, iki te ia,
2: he koi te koi, he koi te koi.
16: Whanga kupu,
2: koi te koi.
16: Tuatahi.
13: Tuatahi, a, e, e, he,
2: I, o, u,
13: ke, ko, ko, ke, ka.
2: Ka,
13: mangere. Kupu tuatori.
2: Tuhi koe I te, I te hau.
13: Ka tira, te.
2: Tuhi koe ngā
13: ara. Ka mauti wehi.
2: Ngā pū.
13: Ka mauti wehi.
16: Ka mauti wehi.
13: He whakatai tai kai te hāre.
2: Kare he wehi I te pāta tuhi o.
12: Mea. E, a, ke,
13: ka.
16: Engari, he rautaki.
2: E rua ngā kupu.
13: Oh, rua noi ho anō.
2: Wehi nā.
13: Mati nā, mati.
2: E iro.
17: E koe.
2: E. E meke. E
12: patu.
17: E koe.
2: E koe.
16: E panafi.
2: E
13: patu. E ruku.
2: Taka. Taka.
13: Haua.
17: Poko.
2: Ai. Enge.
13: Wairangi. E wairangi.
2: Enge.
17: Enge.
2: Enge. Enge.
13: Enge. Enge.
17: Enge.
12: Enge. Ko ai. Ko ai. Ko
13: ai. Wine. Ko te tangata katoa I te rauna nei ko rātau te tima katoa.
17: Kia kaha,
12: kia
17: kaha.
12: Oh, fitu.
16: Fitu. Fitu. Kaya kukui.
12: Tua fitu. Ka pai, pai.
16: Pai.
12: Tua ono. Oh, tua tahi.
16: Tua tahi.
12: Te.
16: Te.
12: Tua rua. Te pai.
16: Roa.
12: Te, roa. Da, da, da.
16: Te mutu.
12: Te mutu ngā kē mai o te pai.
16: Te mutu ngā kē mai o te pai.
13: Te mutu ngā kē mai o te pai. Oh, anei te mā whakamutu mā. Tahi te kupu.
2: Ero ngā kupu.
13: Tahi.
16: Kupu tūra. Kupu. Ano.
2: Rapu.
17: Titiro.
2: Kimi.
17: Kimi.
2: Kimi noa. Here.
17: Ka kimi.
13: Kimi kimi ngia.
2: Kimi ria. Tēnā kimi ai.
16: Ka kimi.
2: Tēnā kimi kimi ai. Tēnā kimi kimi.
13: Tēnā kimi kimi.
2: Ai.
13: Nā reira, ko te toa o tēnei whakatau te kai te mohi o kē tātou, ko te tīmanei tēnā koe pānia mā, me paki paki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te hāre, hei whakanui ngā mahi e tū tātou. Mā te rōpū toa nake e waiata.
15: Nare rei hua mā komutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia kōtai mātaki mai kia kaha ki te whakataira ngai tō tātou reo. Hoki mai hei a popo e rongo nei kōtai te wairua pukukata te wairua ngahau me tō tātou reo ātāhua nere huanei. Hoki mai ki puku hohe pō marie.

0: Aotearoa Tour. All the best throwbacks, 90s and more.
1: Te reo o te Aotearoa Tour.
2: O te hunga kuariro, tēnā no tātou katoa. Nau mai ki ako, he hōtaka whakapakari I ngā pūkenga reo o te hunga e mōhio ana ki te tuāpapa o te reo. Ka mutu e pīkoko ana kia whānui ake ai te mōhiotanga. Ko tātou katoa kai te ako ngātahi, no reira piki mai, kake mai, haere mai. E hara tēnei huarahi I te huarahi mokemoke. Kei konei, kei muri nei āu e whanga ana, ngā pia o ako. Hei whakamaunga mai mō koutou kanohi. Mā rātou e whakatutuki ngā mahi ka whārikihia. Kia tahuri ki te whakatau ake I a rātou. E ngā pia o ako e noho nei I raro I te tuanui o tēnei whare mahana, tēnā koutou katoa.
3: Tēnā koutou.
2: Ko whakatauri te hia tēnei akoranga ki te terenga o te waka. Tuatahi, kā rewa te waka. Ka tukuna he mahi whakarongo, hei whakatakoto I te horopaki. Tuarua, kā tere te waka, ki runga I te moana o wete wete reo. Hei reira, rere ai ngā whakamārama mō tētahi āhuatanga o te reo. Tuatoru, kā au te waka kiuta. Hei taua wāhanga, ka whakaungia ngā akoranga, maroto mai I etehi mahi kōrero, mahi ātinana hoki. Kā ati, koinā te ia o te terenga. Kia rite tātou ki te hūkere, kia koke ai tō tātou waka. E hoa mā, ko te horopaki o tātou I tēnei rā, ko ngā mahi e tāe ana e te tangata. Anei taku pātai, ka timata ki tēnei pito, kia whai wāhi ai a Louisa ki te whakaro ake I tana whakautu. Anei te pātai kia koutou katoa, ka tāe e ngā wāhine, ngā mahi katoa I tēnei ao, e whakai ana koe ki tēnei, whakai ana koutou ki tēnei pātai, ka taea e ngā wāhine, ngā mahi katoa I tēnei ao. Aha

0: ara i te tāne.
1: Ai, tēnā koe. Lewis, kia tūpato kai te taha ringa ka tau koe o whai, te rapea ka meke ato kanohi.
2: Ai, kia oki nei whakaaro, ka taia ngā wahine, te mahi, ngā mea katoa aha ko te aha. Kia oki nei whakaaro, nā runga i te āhuatanga he uri ahau no te tairāwhiti.
1: Ai.
2: Mai a katoa ngā wahine o reira. Me ki ka heke mai tau āhuatanga mai te puhi o Ngāti Porou a Hine Matioro. Heke iho mai ki ngā wahine. Me ngā tāne oki.
1: Ai rā, ai rā. He taha wahine, he taha tāne. Tō ngā tāngata katoa. Mena whakapono ana koutou ki tērā. Tēnā, te awarahi?
3: Kia au nei. Ai, ka whakaaia ki tērā ko te take. I te mea, i roto i te ngāhere, ka mahi tonu te wāhine i roto i te ngāhere. Ka mahi tonu te tapahi ngā rākau.
1: Ai.
3: Ka tā te mahi ngā mahi o te tāne. Mm. Nā reira, ai, ka tā, ka tā.
1: Ai, tēnā koe. Francis.
4: Tautoko katoa anau, ngā kōrero ko kōrero hea rātou mua i āhau. Ka tāia, ngā mahi katoa te wahine te mahi.
1: E te wahine?
4: E te wahine, ai.
1: Tēnā koe. Luisa.
5: O ki oku whakaro ka tāia te wahine, ngā mahi katoa. Engari e pāna ki ngā tikanga i runga i te marae, he mahi mo te wahine, he mahi mo te tāne. Sa kāre e tāia te whai kōrero. O ki etahi iwi ka tāia, ai, ko te nuinga.
1: Mā te tāne e te himahi,
5: ai.
1: Mā te wahine e te himahi. Kāti, kua takoto i a koutou o koutou whakaaro, anei taku mihi atu ki e rā whakaaro. Ko te kai kōrero te rā nei, e whakaputa ana i ona whakaaro ki taua kaupapa tonurā. Nō reira ki ari te tātou ki te whakarongo ake. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Tahei i whakae rā nei ia, te kai kōrero, ki te pātai i whakahē rā nei. Tuarua, he aha te rere kētanga o te tikanga me te ture ki tā te koraua. Ke whakarongo ake tātou ki te whakautu a te koroheke hūmārie o te maunga tito ea a Huirangi Waikerepuru i āia ka pātaihia ki taua pātai.
6: Ko te ki, ka hore he mea i te ao nei e kore e tāia e te ringa wahine. He take anō rā nei, e noho wehe ai ētahi o ngā kawenga o te ao Māori, kia tāne mai, kia wahine mai.
7: Ka noo wehe, i runga i te kaupapa kotai. He kaupapa tēnei, he kaupapa tēna. Ka kore ono ngā kaupapa nei, ka noo pēra. Nō reira, ko tā tātou, he wai kia eke mai ngā kaupapa nei, kia titirotai. Kia tae ai te wewete, ngā uauatanga e tika i te aere. Engari, ko te tikanga me te ture me tūtahi mai. E are i te mea kia tū tētai ki runga i tētai. Engari, waka ono ono ia. Me te māra mano, he mana no to te tikanga ki konei. He mana he tapu. Ko te ture e waihanga nā te tangata. I roto i te tangata, nō roto i te tangata. Kaori heke mai. I ngā tua o te pō o te ao mārama.
1: Hei whakahahaki noa, anei anō ngā pātai. Tahi, kia koe tēnei, Sophie, i whakae rānei ia a Huirangi ki te pātai, i whakahē rānei. Tuarua, kia koe tēnei, Lewis, he aha te rerekētanga o te tikanga me te ture ki tā te koraua. Sophie, i whakae te koraua ki te pātai a Waihoroi?
8: He pakeke pē te kapu atu i te ai, te kaurānei. Te mea ko tāna, mehe mea ko te kaupapa, ahako ko te kaupapa ko tahi, engari mehe mea ka wehe te āhuatanga ngā mahi, ana mā te tāne e rā āhuatanga mā te wahine, he uaua te ki ai. Engari ko tāna pia, me hoki anō ki te titiro kia whakakotahi, e rā kaupapa kia kotahi ai te mahi.
1: Ai. E wehe ana, engari ai, me whakakotahi ngā whakaaro, kia haere tika ai ngā ai. Mahi. Koe rā tonu te wairua ana kōreo ki tāku nei i rongo ai. Tēnā, tuarua, Lewis, he aha te rere kētanga ki a Huirangi o te tikanga me te ture.
2: Ki oku nei whakaaro, ko te tikanga, ko te rere kētanga, ko te tikanga, kua he mea ko tākoha mai, kua heke iho mai ngā mātua tīpuna,

0: Nā ui āwhina tōhoa, mā tōhoa, koe e āwhina.
1: Ko tāna e kore rawa e mutu.
0: Te aroha i a hau, kei te tika te whakatakoto o e rā kupu?
1: Ai.
0: Te whakatakotoranga o e rā kupu? Ai.
1: Ai.
0: Kei te tika? E.

0: 42. Whakaroa i te iarere iwa te kauma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Aotearoa Poa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o tērā, a mō nā piki mēnā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: A kia ora rā e te iwi, ko mārere kuka tēnei e pāpā o ana ki a koutou i tēnei rā, nā runga i te hōtaka e kia nei, ko taikura arā ngā kōrero manawahine. I te rā nei e whānau mā e kōrero ana hau ki tētahi whai a rongonui, ko tānei ngua ko Pairuha, e mōhio tiana mai te rōpū Māori Women's Welfare League, atu anō he kaumātua mō te ātāmira tai whenua arā tētahi rōpū o raro ia Internal Affairs. Nā reira ko te kaupapa kōrero i tēnei rā e hāngai ana ki te whāngai tamariki me te mea anō ko te pātai me whāngai anō ngā mātua tūpuna i ngā tamaiti kia pai tō rātou noho i roto i tēnei ao hurihuri. Nā reira ko ira te kaupapa kōrero ko te tumanako he kaupapa kairoto i ēnei kōrero hei hihiko i te manua. Hei kai anō mā te hinengaro, nō reira e te iwi, mau tonu mai e whai ake nei, ko Pairuha.
4: He tikanga, e wairanuina ia mātau nei iau e tamariki ana tō mātau nei rohe me pērā te kororo. Kāre hoki te noho i te taone iau rā, te nuinga o ngā Māori no hotono ana me ki iwainga pāra. Oido, i te kāinga. Ana ko mātau ko kone mātua ana koena ka whāngai i ngā tamariki ngā mokopunara ko te tuatahi e pēpi tonu ana ka tīkina atu e tako kōkā i te hohi pera ka maugia mai ana ka tawhaitia rāu ana ka tai ki te wā he haerenga ki te kōti i te whakamana i te whāngai me ki koera te kia rido mai e te ngā huatanga katoa i arau i raro i te ture ana ka takote ko te ingoa o tako pāpā te ingoa te tamaitira wo ake tonu atu ana pērā no te kaupēne a kutau ka whāngai ngā no ka tiki nā pere tako kōkā te pēpia te tai o wakatua akana anā ka maunia mai nā rāu anō tērai i awhi i ata whai i poi poi anā ka pērā te anō karihita te anō i roto i te kōti kia rino mā rāu motu hake te rāta mai nā ko tērā te wāhi i pērā te ai he gari haranaki he rai i ngā mokopuna nā rāu i ata whai ara mai e noa i e tahi o te whānau ki tō mātau kāinga ara pērā tako mohi o pērā tonu ngā tikanga e haranaki i a mātau e pērā ana i au au wā e nui tonu ngā mokopuna nā te me pērā tako kōru pēa e hoto rā te pēa i te taha nā te nui pēa o ngā kuia o ngā koraua e ora ora ana i tau au wā ana ka hara mai ngā tamariki, ngā mokopuna, ka anoho i te taha o rātou tīpuna. Aha koe he wā poto, he wā roi e taiwa, eri ka mārama tuna ngā tamariki rā, koe o rātou tīpuna. Nā ko tētahe o ngā mahi, ko tētahe ngā huatanga iau arā, ka kōrero ngā pakeke, me whakarongo ngā tamariki. Ako koe, ako ai tuatua o tipuna ki te kororo mai te tahi o ngā pakeke ki a koe ki te whakatika mai ka whakarongo taringa. Ako kare koe te ngā hau atu ki ngā tau mai da, engari ka whakarongo koe. Kare hoki whakamuri ki te kororo ki ngā tipuna ki ngā mātua rāne. Iau a wā ki ngā tipuna ki hoki te tika hueno ko ngā pake ki katoa ka āhei i te whakatikatika mai i ngā tamarikira. Mehemea kai te ahua, haututu haere ne. Kaore ai ngā marae. Ana, koe na te wāhi ko rere ke i nai ne. Te tahi o ngā wāhi. Ana, me ki he rere ke tonu pia no te... no te ao o nai nei, kai te, ko te nuinga hoki o ngā mātua o nai nei, he tamariki ake, pirano ngā tīpuna ko tamariki ake, e ko he ngā tīpuna kai te hare tunu ki te maki, ra ko ngā mātua, ko he tahi, kare pai ki a whakatikatikangia a rātou tamariki e ngā tīpuna. Nā me ngā tamariki anō hoki kai te mōhio i nāia nē, ka re āhe i te pakeke ki te pātū tiringa ki a rātau. Nā ka rere ki anō e rā hahuatanga o mua o te kaupapa e kororo tahi nei tāhu.
5: I kōrero koe mō te mau motuhake o te tamaiti i raro i te ture, koe rā tētahi āhuatanga i a koe e tamariki tonu ana. He kaupapa nui tērā, nā te mea kāre he rereke te kaupapa whāngai ki a tātou te Māori, whāngai tamariki, engari tērā pia he rereke te āhuatanga ki tō te ture. He rereke tērā?
4: He rereke no atu. E harahoki te mea. Aha ko me ki kua ko mātua i te whānga i te atawhai ngā tamariki rā. Kā rehe he re o e tahi ato o ngā whanaunga ki te whai wāhi mai, ki te atawhai, ki te whakatikatika. Me rātu ahuata, ko te whānau ki ho ki te mea nui, nui na wātu. Ka uru mai he rā tamariki ki roto i te whāna, anā ko te whānau katoa tērā. Nā i nai nei kua hua, kore nei e pera te tō o te whānau i roto i ngā taone nei rā, ngā taone nunuri i tāho kia whakatika ngā kautako kōruru. I te wai neke neke ai te nuinga o tātou ki ngā taone, anā ka tīmata te rereke haere o henei tikanga. E hararei te mea he hia hia tonu no ngā Māori kia rereke. Engari nā te āhuatanga rereki o ngā taone, e te wā, ngā wāhi noho, rereki anō tērā rā he tōru. Haere nei te wā, ka noho ngā mātua me ki i te taone, he nui ngā whakararutanga, me haere ki te kimi mahi, ki te kore e mahi. O kore i ora te whānau, he rera ka puta ngāra. Paku raru nei, aho raru nui tonu, ka rere ki anō, ka tau mai ki ngā tamariki, anā kā kimi ngā tīpuna, kai te aho raru anō pē ngā tīpuna i te noho, i te aho rere ki i roto i ngā taone, wai ka mōhio. Hoeno, koe rete wāhi, kua rere ki i roto i taku titiro, nā te neke meki, nā te huri haere o te ao, anā ka kare tino mau atu i nā tikanga e puritia nei i te wāi hau e tipua ke ana. Te huri atu mā ngā tīpuna e ata whai o harātau mokopuna. Eri ko te mea hoki i kia ke neo, ko tamariki haere ngā tīpuna o enei rā, o e tahi kai te mahi tonu. Nā reira kā re tino whai wāhi ki te noho, ki te kāinga, koeira te mahi, he tia ki ngā mokopuna. Anā pērā anō hoki ngā mātua kua tamariki haere. Kā re rātou he tino hia hia, kia riro motu hake atu, te ngā tīpuna te whakahaere o a rātou tamariki. Engari, kai te whakawhirina ki tono atu e tahi ki ngā tīpuna, hei te aki mai ngā tamariki.
5: I runga i tau a kōrero anō, ko au tētahi i inoi mai oku mātua kia hoatu au i taku tamāhine ki a rātau, hei whāngai anō i a rātau. Me te mea anō, ko au te māma, ko rātau ngā kaumātua, ngā mātua tūpuna me ki, engari mā rātau anō te mahi whāngai. Atu anō ko au te tamaiti, he tamaiti kotahi, nā reira hihe te ana rātau he pēpi anō. I ēnei rā, kei te ora tonu tēnei kaupapa o te whāngai tamariki, he pai tērā ki au whakaaro?
4: Ki te whakaera tātou, he mea nui te tamaiti. Kua kuai. Me he mea ki te hoki pera, ngā whakaaro he mea nui tonu te tamaiti, i roto i ngā whakaaro te tangata. Nā reira ka... Me he mea kei te pera ngā whakaaro o ngā tīpuna o te tamaitira. Ai, koe rata ko whakautu. Engari, kāre hoki e tae e ngā mea pēne iau nei te kiatu ki ngā tīpuna o tēnā tamaiti, o tēnā tamaiti. Me ata aroha koe ki tō mokopuna. kei a rātau tono no, te tikanga inaia nei, o rātau nei whakaaro mō ngā tamariki. Iahu mai i ara hatau nei tamariki. I ara aua nei huna. Huna ko te me aroha ke, ko te tamaiti ko ngā tamariki ra. Ka tīmata mai hoki i te kore tino mōhio ko wai rātau. Ko raru anō rātau i te wā, ka tipu hare ke rātau. I ko nā kimi hare ko wai rātau. Nā reire e paitona kiau nei ra mea ki te... Ata noho pea ngā pakeke o nainei ki te kōrero, te kōrero rero mō tēnā kaupapa i whakapuare te mai nei koe, whakapua ki te mai nei koe ngā tīpuna me ngā mokopuna.
5: Me te mea anō i kōrero koe mō te whakatikatika tamariki, i a koe e tipu haere ana, ko tā te mahi te whānau katoa me ki te whakatikatika i ngā tamaiti o roto i tērā whānau. Engari, i ēnei rā, kua huri te ture ki a kore e tāia te patu tamariki, me te whakatikatika a whānau, pērā i ngā rā o mua, ki au nei whakaaro, he raruraru tēnā mō a tātou tamariki Māori?
4: He aranake mō ngā tamariki Māori, engari koenei hoki tātou o kaupapa. Mō ngā tamariki katoa, engari mō tātou tamariki mokopuna. Ai, he raruraru, nā te mea katoa i atu rātou ki te rā taha, ki te taha o te ture. Ka kuku me atu rātou ki reira, ka tawhiti atu te noho atu a ngā a o rātou mātua, a o rātou pakeke rā, me pērā te kōrero. I a rātou ko whakawhirinaki atu ki rātou, ki te ture Pākehā rā. Engari, ko te wāhi tērā, ka kawehe atu, i te tamaitira i ngā mātua, kawehe atu i ngā tīpuna. Ko te tika ngā keo ki o te ture rā, he tiaki mai ngā tamariki rā, kai tūkino tia rātou. Engari, kai te ahu o koti tike rei te haere nara nōkui ni whakaaru. O te ture rā ki te whakamaori taga a ngā tamarikira a te katoa. Ia kaua rawa koe e pātu tōringa ki te tahi tamaiti. Kāre hoki, ki te pērā tia, kā kore ngā tamarikira mōhio ki te painga o te awhiatua a te kōka, a te tipura raine i aia. Me pērā te tahi wai. Ka ngaro te rāhuatanga te awhiatu i te tamaiti.
5: Ka pai. I kōrero koe mō rātou tērā pia ngā tamaiti kei te ngaro, kāore mōhio kōwai rātou. Tērā pia he rongoa kei a ngā mātua tūpuna, te whakahoki ngā mokopuna ki a rātou, e hara i te me he waiho noi ngā tamaiti, engari he āhuatanga whakaako i a rātou, kōwai rātou.
4: Mō ki te rāu i te ngā tīpuna, e noho whakamuri ana, e kore no ngā mātua ngā tamakira tino whakae mā ngā tīpuna e tohu tohu paku atu nei ko ki tau tērā huatanga ko ahua me pini te koro ka ahua pāma mai te māma te kōkau te tamakira ki te riro ki te hia te tana tīpuna ki te kōrero atu ki aia ki te whakatika atu ki aia. Engari i runga hoki te whakatika atu e hara te mea kāre te tipura rai te aroha atu ki te tamaitira. Engari ko koera te wehenga o te tipuna hi te kōkā o te tamaitira ki tāku ki te ko ka whakatika te atu te tamaitira ko paku noni ko whakaaro te kōkā o te tamaitira. Kāre he wāhi ki te tipuna nā kukie te tamaiti ana hei reira kāhua raruraru te tikanga rai kōroro nei tāu.
5: Nā waira te pēpi me ki nā waira te tamaiti ko te kaupapa anō o nā waira te tamaiti.
4: Ai rai egeri kai kune hoki tātou e kōroro whānui ana ko te whānau te mea nui da wātu. Nera.
5: Ai.
4: I roto ngā tohu tohu i ngā kōroro. O ene rā e kōroro ra tātou mani. Whānau hapū iwi. Nā, pehe mea kai te kōroro pērā tātou. Ana he whai wāhi ana tātou. I e rā huatanga katoa pērā no ngā tamari ki ka whai wāhi. I te whānau whānui tonu. Me he mena ki te tukuna atu e ngā mātua. Kei rā rāua ki hoki te mutunga ake, kei rā rāua te kororo, kei te kōkā, kei te pāpārai nei. Me he me hia hia nai ki a ta whaita mai, tana ta maiti ana tamariki rā nei ngā tīpuna. Kare hoki tino pērā i mua, me he me ngā tīpuna nā ki te whakaro ke hia hia nā mātau ki te āwhinātu te tia ki a mātau. Ia mātou mokopuna ara ko haere atu. Inga nai nei kua huarereke, kai te mōhiora kua kua huarereke paku ake. He huhua ngā whakararu e nei rā, nā ngā mahi, nā ngā rate āhua o te nui, ko he moni toru rā te tahi raru raru nui rau atu. E nei koera ngā whakararu o tēnei, o nai nei nei kā pērā pēr te whakaro o e tahi o ngā mātua o ngā tamariki nei kai a māu te kōrero whakamutua kai a mātou kāri a koutou nā māu hoki hoki ngā tamariki e nau ka puta mai e rā whakaro kā hua raru raru a tātou tamariki menga me te ahua tono te whanaungatanga i wainganu i te whānau. He nui hoki kai te nui tonu pe ngā tīpuna e tino kai ngā kauana ki a rātou mokopuna kwai hoki ka mōhio. Eri tako mōhio kai te nui tonu. Engari i kārei i te tino rite kai te mōhio kārei rite i nāine i te wā i āu e tipua ke ana.
5: Kua maha haere ngā pēhitanga i runga i ngā mātua o e nei rā me ki.
4: Ko e nei rā te tahi mea nui rā wātu. Ko te tahi wāhanga hoki kārei e tāia rātau te whakaaro ake kai te kaharao te pehi mai o tērā anei pia te ora kai tēnei taha kai tako kōkā ka toro atu kai ako mātua. Hoeno hoera nora te tahi wāhanga egeri he tika hoki tō kōrero he nui ngā whakararu kai runga i ngā mātua o enei rā. Ko te kore mahi ko te whiwhi mahi engari kāre e nui ngā hue puta mai na ngā muni rāne, ngā harāne, ko te kāinga noho, ko te uera me katoa. Ko te nui o te utu o tēnei me o tēna, he whakararu raru i te hine ngaro o te kōkā me te pāpā hoki. Ara koira noho ki te tai wāhanga nui tona, me kai te noho tahi tona te kōkā me te pāpā. Kā re rāne, ka pai kā. Te rāpea ka toro atu ki te tipuna, ki ngā tipuna.
5: Pēhea te taha ki ngā tamaiti, wā rātau oranga me ki tērā pia he rongoa anō te whāngai tamariki e ngā mātua tūpuna mō ngā tamaiti nanakia, pēnei anō i a Bailey Kurariki mā e riro ana ki te hara ki ngā whare herehere hoki, tērā pia he rongoa kai roto i te whāngai tamariki, hahau whakaaro mō tērā.
4: E tino rere kēra i nei rā ki ngā rā hōmua. Ka niro tuna hoki mā ngā pake ki e whakatikatika. E gari i nei wā, ka re te ture e whakaai ki tēra. A ko e tamari ki tuna hoki kōro rā ke rā tāu. Ka pāti te ringa ki te tamaiti he wāhi tērai te ture. Anā, ko ngā tamari ki ka taka ki roto i tērā ahuatanga, ki roto i tērā ruraru. Hoi no, kāre tino, kāre pē rātau rungo i te aroha i puta mai ngā tīpuna, i o rātau mātua tono nare, waiho ki ka mōhio i te whakararu, ngā whakararu o ngā kāinei tīpu ake ai, i nā tamari ki roto. Engari, he kore tono nare whai wāhi ki te ki ata whai te rātau me pērā te kōrero. He nui hoki, taku mōi kai te mōhio no koe, ko te tangata i ata whai, ata whai te ana, e ona mātua, e ona tīpuna, te tamaitira, kāre tino uruana ki roto i ena ahuatanga. Anā ki te hoki mai ki tērā ahuatanga, ka hua heke nei pia te kaute o atātau tangata e pēnāna ki ngā tamariki.
5: Ka pai o kōrero.
4: Ka nau te mōmu e te pakautu tō pātai.
5: He pātai uaua, he kōrero uaua tēnei. Engari, e te whāia e pai, tērā pia kua ngaro tātau i te mea kua kore ngā tūmomo āhuatanga pēnei i te reo Māori me ona tikanga e kaha whāngai hiāna e ngā mātua tūpuna ki a mātau. Hea hau whakaaro ki tērā, kua ngaro tātau i te mea kua kore e rā mātauranga kaore anō kua riro ki a mātau.
4: Me kira kua ngaro pia te āhuatanga i oku mātua i tērā whakatipuranga. Engari, kāre ngaro te ngākau aroha. Aha kua, he tamariki, he pakeke, he kuia, he koroua. Kai roto tonei te tangata te ngākau aroha. Nā, koera te kōrero, hea te mea nui ko te aroha. Nā, ki te uru mai te aroha ki te tangata. Anā, māna tonu e whakaputa tērā aroha i rungo te tamaitira. Raka mōhio te tamaitira, he tino wāhi tōna ki tana tipuna, ki tana kōkā, ki a wai ke rāne. Ka rongo e te ahuatanga, te mahana me ki o te arohara. Engari ki te kore hoki tērā, ki te mātautau katoa ngā ahuatanga me pērā te kōrero. A kātika haere te tangata ki tā koe he tamaiti he pati ke rāne ki te kimi e tahi ahuatanga. Tērā pia e puta mai ai tau a wāhi kei te ngarora i roto i ai. I e nei rāra. E gari ka koera hoki tako whakaro. Ka rere ke tonu i e nei rā. E gari ko te mea nui ke ki te whakaputa ngā mātua, ngā tīpuna. Tau a me ki e nei ko te aroha i te tamaiti. Ka hoki tonu mai. Ka noho ora tonu tērā wāhi.
5: I runga i taua kōrero anō mō te āroha, te ngā kau āroha. Kua tai tātou ki te wā, he nui te hutu o te kai, o te penehēni, o te aha, o te aha. Ki au nei whakaaro, mea hata tau ngā whānau Māori ki te whāngai tika i o tātou tamaiti i tēnei wā ua ua me ki.
4: Aha ko pihea, me pini tuku kōro. Aha ko pihea te kōrero mō ngā kai tika, mō ngā kai he. Ko te mea nuida wātu, ko te ata whai i te tamaiti i ngā tamariki. Ko te pui pui a rātou, ko te awhi a rātou, kia mui o rātou, kai te aroha pai te a rātou, kai te nā ka whāngai atu ki ngā kai, aha ko, ki ngā kai e tai ana te whānau, te whāngai atu ko hoki, e kawe noa ki ngā kai, tere nei te puta mai, me pērā te kōrero. Aha ko, kāre pēr tai atu, te hoko ia wā o ngā kai he tino tika ana. Eriko te mea nui ki ora te tamaiti i te kai. O ki e tukuna kia tino nui na wātu engari kia o te mea nui kia mohio kai te ora te tamaiti rai. Nā tamari ki rai te kai. Ka rau e ki atu. Kau e kai tēnei kai, kau e kai tērā kai. Ikari ko te pura kē te mea nui kia ora ngā tamari ki rai te kai.
5: Tika tau. Me te mea no e te whaia, he kōrero whakamutunga tau mō ngā whānau Māori e whakarongo mai ana, e noho a wangawanga ana, noho pōhehe ana. Mō ngā tikanga e hihi ana rātou te whāngai ki ngā tamaiti me ērā atu kaupapa katoa. He kōrero whakamutunga wāu ki a rātou?
4: Ara ka hoki anō rā hapu kōrero i te kai tēnā kō kā tonu te tōna tikanga me tēnā tipuna. Engari, ka hua ki nā atu me pirata ko kōrero ki ngā mātua. Ka hua ki nā atu te tatau ki ngā tipuna. Ka tīmata te puta haere o te mohi o te tamaitira i tērā pomo aroha. Ka hoki nā te tatau ki ngā tuakana, ki ngā taina, ka pērā anō. Kei re kanui hare te whānau ki te awhi ngā tamarikira. Haunga te taha kai. Ki te pērā, ki te mohi o te whānau, mohi o pai ki ngā tamarikira. Kahara mai i ona wā me etahi kai anō. Koera hoki ngā tikanga, ana kahaere atu me ngā kai, hei ata whai, hei āwhinātu. Kare hoki e haere ko koe anake. Koera hoki te tahi tikanga, ka te aho ware ware haere. Hāko nōu tonu, nāu tonu te tamahine, te kōtiro te aharaine, haere atu koe me tāu prao, tāu aharaine. Pera ai hoki ngā paki. A haere atu me te tahi reira tātā tārātā kōro te tahi paku kaini koera te kōro koe ni kāre koe reira tāko pōroro i te huma kai te whakarongo mai kai reira tonu te huarahi e hoki anoi tātau ki te karangatanga whānau e noho whānau tika ai tātau. Mā te ata whai tono tētai, engari te kita tu ngā tamarikira e ata whai tia maina e te whānau whānui. Koera te tīmatatanga, koera te wāhi, kei te ahua ngaro haere.
5: Nō reire e te iwi ko te reo tērā o te whai a rongonui e ki anai ko Pairuha. E kōrero ana mo te whāngai tamariki, te whakatikatika tamariki, a me ngā mātauranga tērā pia kāre anō kua mau i a rātau. Nā reire e te iwi ko te tikanga i mau i a koutou ētahi kōrero, hei kai mā te hinengaro, me ētahi kōrero kia mau tonu i a koutou e haere ana, i tō rā, nā reire e te iwi ko mārire kuka tēnei e pāpāho atu nei ki a koutou, i runga i te hōtaka nei o Taukura, ko te reo irirangi tēnei,